0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қолмұз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 үйрөө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра Булғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бағада. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің ейсі болуға шашылыңыз. 99 көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Неміз тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз. Тағдырдың татал жолында сынуулар бүтпөйт екен.
2: Айтысат бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп. Түнкісін жолда машиналарды тоқтататмыш. Анан ким тоқтосо же ким жолуп қалса.
3: Не болот екен?
0: Қызыл көйнек, қырсықпы же қылымдық арман ба? 30 апрельден баштап бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек 2. Шындықтың екінші жүзі. Көкіріп жібермеңіз.
4: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте, бұл үшін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінке арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
5: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
2: Кутмонтан сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демірчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңилу жаңалықтар. Бишкекте тұрағы үйлердің 99% мысық су менен қамсыз болды. Бишкек жылылық тармағы муниципалдық ішқанасының малыматын алайық пландалған оңды іштері игілікті аяқтады. Ұшырда қалған абоненттерді ысық суғам қошу және айрым дайректердегі мүчіліштіктерді жою іштері жүрді. Неске салсақ, башқалаға ысық су беру 1 апрельден 10 майға чейінке аралықта тоқтатылған. Борборды тешелі тұтымды оңды үшін ысық су жыл сайын және жаз жай айларында өшіріліп тұрады. Мұрда 30 күнге тоқтатылса, 2024 жылдан бері 40 күнге өшіріліп келеді. Қарақолдан Алматы жена Ташкентке автобус қаттамдары ашылатын мэриядан білдірішкенде шарға 10 заманбап автобус алып келінді. Жаңоналар алысқым сапарларға лайықталып, жүргіншілер үшін бардық ыңғайлы шарттар менен қамсыздалған. Транспорттар Қарақол Бишке, Қарақол Алматы жена Қарақол Ташкент бағыттары бойынша қаттамдарға шығарылады. Ал эми жақын арада дағы 20 жаңа автобустың келіші күтілуде. Алар шар ішіндегі қаттамдарға қоя беріледі. Кыргызстанга Россиядан келген күйүчүмай жана дизелдин баасы кымбаттады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргендей, буга чейин Кыргызстан АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсе, учурданын баасы орточо 950 доллар болууда. Ал эми дизелдин тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Баанын өсүшүнө жакынкы чыгыштагы кырдаал себеп болгону белгиленди. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү май менен ар бир жолду ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеби? Болғыны M-Bank арқылуу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меңінші атайыны ұшыл соңын белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлұмат M-Bank Checkit.kg сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
3: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшіңді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. 2027 жылғы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, онда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 50 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстаннан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйінде Камп Ноу стадионында Реал Мадрид командасын 2-0 есебінде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чү мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чү мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

керегі жоқ мазалап барат сансыз ойлар, бағытсыз баратам гүлдін жеген бойлап. Екеуіз қиялданып жүрген кездерде ойнап, қайтару мүмкін емес барын жоғалтып қой.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. 2027 жылқы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, анда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 53 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстандан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтар. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Мадрид командасын 2-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: қоштасуының арқасы қайырдан жағымды жолығушылар болсын дейлі. Нұрмат Садыровқа рахмат айтамыз. Авторадио кешкі шоу 10-10. Біз бұға чейін нұғармандарға берген тапсырмамыздың жиынтық шығаралы.
1: Ауа. Ақырқы сандары азыр айтам. 10-22 номерімен аяқтаған абонентіңіз 13-ші болып жөнеткен күн 10-10 деп сізді шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа сізге Қырғыз академиялық драма театрына екі кішілік шақыру қағазын береміз. Спектакльге барып көңіл ашып келіңіз.
0: Қол шаулар.
1: Қандай сонды?
0: Уақыт болса да жарым саат қол шапы етілім.
1: Қандай сонды білектерді дәл ұшыл сияқты ұғылы өлі ұты алсаңыздар болады. Алмей, біз болса өзгөчі ұсымдар туралы дағы кеп қылып жатқанбыз. Мен Нұрпери Затхан Бибигүл Жамал деген атты ұққамды жұмышқа қалып алып жатқанда паспортынан көргім дейді. Өзінің сұрасам апасы, чоң апасы, чоң апасының аттарын қошып кете өрішкен екен дейді.
0: Қатарменен.
1: Ауа.
0: Жақсы, сіз да ой бөлсеңіз болады WhatsApp нөмірімізге, а біз болса кезектегі рубрикамыз сізге сынамыз.
2: Авторадиода бүгінгі күн.
0: Бүгінгі күнде қандай қызықтар, қандай оқиғалар болып жатқан ұшыру, ал туралы мағлұмат бергенге даярбыз.
1: Мысалы, бүгін Акшыда түнгі сменада іштеген қызметкерлердің күні белгіленіп, балардың емгегіне өзгөчө көңіл бұрылаткен елестетсеңіз, егер де Қырғыз елінде дағы дәл ұшындай жұмысшылар бар болса, анда құттықтаймыз. Менше ұшу жұмыс иелерінің дағы түйшігі көбірек.
0: Албетте.
1: Түн менен күн алмашып қалса дағы қызықтай оларсың ғой.
0: Ар бір кесіп ардақтау дейді, бірақ түні шындығында абдан оор анан адамдың денсаулығына қандайдыр бір көбесе тәсірін тигізеді. Кезектегі дағы қызықтау маалыматыбыз бүгін 1961 жылы белгілі саясатшы, оңшы және атқарушы Ибрагим Жунусов ағайымыз төрелген екен. Көчө жақында ғана көчө болды ғой, айтпасам, атайын юбилейлік концерт өткеріп, қырғыз эстрадасының қаймақтарын өзінің қалеміне таңдық, өзіне таңдық оғындарды атқартып, соның кеше ұйыштырды.
1: Мен де көріп қалдым соцтармақтардан. Мұнан сыртқары 1986 жылы англиялық актер, модель және музыкант Роберт Паттинсон туылған. Аны бардық дүйнө жүзі және Сумерки деген тасмадан улам билишет.
0: Дим ғана билбейт дегендей.
1: Мына ушул сыяктуу бир катар кызыктуу күндөр дагы бар. Бүткүл дүйнөлүк какым күнүм, адванчик деп коюшат го. Коктейлдердин күнү жана футбол машыктыруучуларынын дагы күнү дал ушул күнү орун алган.
0: Мына ушундай кызыктар алдыда дагы керемет окуялар менен бөлүшкөнгө даярбыз. Андыктан толкундан алыстабаңыз угармандар, кезекти жагымдуу ыргасынабыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Тағдырдың татал жолында сынулар бітпет екен.
2: Айтсап, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп, түнгісін жолда машиналарды тоқтататымыш. Анан ким тоқтаса, же ким жолын қалса...
3: Не олаткен?
0: Қызыл көйнек, қырсық пы, же қылымды қарман бы. 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жөрбеңіз.
4: Дотым ешкен, атешікте!
5: Яко, да, стильно, да, красиво, да, счастливо, однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: тиші ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жапчаңа автоуналарды сонуштайды. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.